tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da tak din tak da